0: dzishile hiku pinda pinda masungulela ya lexenge ximintirho namuhla hi ta ka fambisa xileswi hi 5 ya kuma majungulo ya mixu nkama wa 5:40 matimi ya siku 6 ya tava journal da manhã 9 majungulo ya xifundzha nkulu maputo 10 majungulo matava kone hi ntirhisano na internacional hi nkama 11 hi va ni journal de maputo ku vona hi nkama wa 12 hi mi kombisa tinhlokomhaka leti ti ta ka vumba journal da tarde. Journal da tarde loyi a ta ka va hi nkama wa 12:30 hi 13 hi ta va ni nhlikani maputo 14 majungulo ya nhlikani 14:10 hinkuweni hi nkama wa 15 hi va ni majungulo ya nhlikani hi nkama wa 16 hi ta va ni majungulo ya xifundzha nkulu maputo 16:10 ma voko ma ta va ni swiyenco hi nkama wa 17 ku majungula 18 hi va ni nhlavutelo wa majungula hi 19 hi va ni matimi ya siku 19:30 ya ta va journal da noite intirhisano na internacional 20 vunanga bya ku hambanahambana 21 majungula ya vusiku hi nkama wa 21:10 hi ta va nongonoko xitiku xa dzongeni lana a ta ka va ntirhisano lowu ta ka katsa switichi swizazu swa le nyingitimi ka tiko mintirho mi ta famba ku etlela sa manoiti
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Atikweni vakuzhandzeka nsimbi bile na tivisa 5 horas.

ekani lwenkulu David Ntimana ku vauti le wa tata hikombisa matshamela ya tiko hindlela ya matsungula nakone hukumbile no masungulela ya lexiyenge xa mitirho va ku zandzeka hi xiteketaka hi lonkama na hi fambaka na xona hi ta yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya Desorage Faustinus Domuna Mirandolino Matimbe va na n'wine.

Kwachiritri komba kuva hina 5 horas na 32 minutos atikweni kwa tira Mozambique. Iye nchisa soso kungali kale nje ita tutuma hiya kuma madimiasi kwa anga kuva hijumu kalite umiliki isi kunja kufanele jukuma lebe ya tal.

0: Mosambiki. Inkamalunene wa ku va hi tsutsuma a ya kwehleta mutirhisankulozi ku va a tela ku ta hi dzimuxa leti humeleleke esikwini bya ku fana ni lebyi ku malembe ya tolo.
1: Matimu ya siku.
2: Dzanove ka Mhawuri wa 1960 ku huwelele wa Republika la Mali. Tseka tseka ka misava loko ku vonakeke ku fambeni ka yimpi ya vumbirhi leyikulu ka matiko ya misava yi tikombisile hi ku tlakuka ka miehleketo ya vana va matiko ya Afrika ya ku navela ku simamela a mintirho ya ku helisa a vukolonyi ka matiko lawa. Hi maendlelo lawa, France a sungulile a mintirho ya ku navela a ku chunsa matiko lawa ma nga ha khinyaveziwa, leswi swi gameke hikuva ku khululiwa matiko ku vumbiwa marepublika. Ku heleni ka malembe lawo, se a ku sungula a ku pfuleka mukhandlu wa ku va varhangeli va matiko ni mimfumo va lwela nchunseko. Ka tihosi leti ku humelelisiwa Modibo Keita wa khale ka Sudan wa France na Leopoldo Senghor wa Senegal. Varhangeri lava vambirhi va hisekele ngopfu swinene ku vumbiwa ka tiko la Mali lana va patseke matiko ya vona ma nga ha khinyaveziwa hi France. Matimu ma vula leswi swaku mpatsano wa matiko lawa wu hete masiku matsongo hikuva hi xihantla swinene ku vonakile a ku lwisana ka matlhelo ha mambirhi hi leti ti yelaneke ni politika ni vukosi. Ku lwisana loko ku pfuxi madzolonga lani hi siku la 19 ka Mhawuri wa 1960 ku vonakeke a ku yavana ka Sudan Francais ku huweleliwa Republika du Mali. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzuke a ku yavanyisiwa ka Sudan ka tiko la France ku huweleliwa Republika la Mali. Nongonoko lowu tsaliweni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomáš Buruma a ve mukhavuteli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Wachi zvikomba kutani kuvahina singo rashina 44 minutos ati kwenengo dzvamusambeki kanesinene Jose Makwakwa kuvautile watata hedzvimusha leti humeleke sekunzwa kufanele dzi kumalembela wa mahedzvi tshumeke kulikale hedonzile pela lesi sihumeleke masikuni holawu inaka hita tshutshuma hiya kumanyana vunanga na byi hi kongomisaka halaha ya ka nsimbi ya sesioras kone loko hi tlasile hi ta ya kuma journal de manya hi ntirhisano na antena nacional byi xile.

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Mana, nyamutlela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
3: Intiyiso, wa mvona Paulo hi Rian, awa buya.
4: Eh, mvona va makwezu, mutshama muswitwa vaghanela hi menjelo la mantswa ya ku tivikela ka gaive.
2: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
4: Aka xibedlela vaghanela hi lene, a maendlela la mantswa ya ku tivikelela ka gaive, mavikelelaka eka tihweti ta ntlhanu na yin'we.
3: Leni, inchini xoleso.
4: Leni, i prep. Za ku yenche hi ku tlhava swa ku tivikela ka gaive. Aka lowu ka la gaive a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo. I dozi dzin'we ntsena eka tihweti ta ntlhanu na yin'we.
2: Eka makhambi mambirhi ntsena ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawu ya gaive.
4: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
3: Hi swona. Loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we na u tivhikelile ka gaive. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, KTMC 82-149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linha pensa. Ku tivikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.
5: Leso si humelela na kutani wa chidri komba kuva hina 8:19 za tikweni kwa Mozambiki. Hina vela kuva hi kanela kutsongo. Abilio Mandlazi, n'wana wa tiko bya Mozambiki, muyimbi lweyi a kandziseki vunanga byakwe hi malembe ya ku hlawa swinene na hi le ka zwi hi tikholisa. Abilio Mandlazi hi navela ku va namuhla hi muxumisa hi vunanga lebyi byi nge chova chova. Ho dzumixa ntsena va zvindzo va yingiseti leswaku nuna lweyi a ta va a luze vutomi hi siku bya 16 ka agosto wa lembe bya 2022 a Hospital Central de Maputo hikola ka mavabyi. A ve wun'we ku lava va yimbiki swinene vunanga bya muxaka wa marabenta nakone va byi kulisiki swinene lomu a tikweni bya kwezu Mozambiki. A sungule ku va a yimbelela hi lembe la 1993 sanga vocalista wa ntlawa wa Magalton. A winile swihiwa swinyingi na xa ku sungula a ve ka ngoma Mozambique wa kola Radio Mozambique leswo hi 1994 vunanga lebyi a humeleleki ya byone hi lebyi nge julu juru palavra d'ora. A ni vunanga byinyingi lebyi a byi khandlisiki tanila hi hleke ya kone na vunanga lebyi byi vikini ndhuma swinene ka vunanga hinkwabyo lebyi a ta va ka a byi khandlisile hi lebyi nge chova xi ta duma. Vuton'wini byakwe a ve ni 10 bya vana kutani loko a ta va a luzile vutomi a siye nsati ni 10 bya vana kutani hi tsutsuma hi ya yingela vunanga lebyi byi viki bya ndhuma swinene bya Abilio Mandlazi.

Oyo oyo murantsi wa muyingiseti kanongonoko un'wana ti dyondzo ni vumundzuku. Kanongonoko wa namuntlha hi ta vulavula hi mafambelo ya mintirho ya tidyondzo ta alfabetisation a sentri ya ka Phusulani yi chiwaka Dyondza Phusulani. Mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wu kombisi na Tomas Buruma ka wu kavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene.

0: mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loko mwana wa wena, ani tani watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpusel shingwani, handlika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuveni wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangusa mwana wakwe.
0: Swika sasunene kusa. Hikuenda loko staponisa mwana waena. Sose avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antlava eleketa mwana sbedlela.
1: Swikomba kuveni amkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Switisa kuhlamalisa ni manyao sinene.
0: Aswifeni ekava jamla vava indile ashibole sinene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa lowu ungani kuhlamalisa.
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romance la ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwusavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
3: Zase zora 40 minutu xivuyela ka xiyenge xa vunanga bya vana va tikora Msambiki ku ya fika zase torash anga tlela kambe van mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo a Radio Msambiki lwa ya pangalatana kana wena ka majambu lawa Izi xima vota tudo foi feito por Deus hinkwaso swi endliwile hi xikwembu 20 para 17

Ave kamaljiva loko harikara kombisa nhloti wa ku rilela titiya lowa fanelaka ku vuya kaya vana vungoku a senyateke ku xaniseka u fambile wena kutani a ku buya nkatanga swo swinkama wa Ivan Mazuzi.

0: vhotela lisimu lebyi u dyi zhandzaka
1: hi ku rindzile
2: Katima.
3: Mana, nyamutlhela mugangeni ku ni vanhu vanyingi.
4: I ntiyiso, wa mi vona Paulo hi Luyana a wa buya.
5: Mi vona vamakwezu, u tshama mi swi twa va ghanela hi maendlelo lamantshwa ya ku tivhikela ka HIV.
3: Maendlelo lamantshwa hi wani ya kona?
5: A ka xibedhlele va ghanela hi lena. A maendlelo lamantshwa ya ku tivhikelela ka HIV ma vhikelelaka eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
4: Leni, incini xoleso.
5: Leni, i PrEP. Za ku yenche hi ku tlhava swa ku tivhikela ka HIV. Aka lwe kala HIV a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo. I dose dzin'we ntsena eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
3: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawa ya HIV.
5: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
4: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u ti vhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146, ka TMCell 2149 kumbe 1490, ka Movitele na kona 1490 ou o digitar aka asterisco 660 cardinal ka linha pensa ku tivhikela swinene ku hanya kahle swilulamile.

0: Mr.
1: 18 horas na 30 minutos. Mr. J, tsikan jelas njaka zolzikas olimengo. Yamahlweni kwana n'wina hi nkamalo wa madyambu hi vunanga bya vanhu va tiko ra Mozambique ku ya fika 19 horas hi nkama wa timu ya siku.

0: Matimu ya siku.
1: 19 ka Mhawuri wa 1960 ku huwelele wa Republika la Mali. Tseka ka misava loko ku vonakeke ku fambeni ka yimpi ya vumbirhi leyikulu ka matiko ya misava yi tikombisile hi ku tlakuka ka miehleketo ya vana va matiko ya Afrika ya ku navela ku simamela a mintirho ya ku helisa a vukolonyi ka matiko lawa. Hi maendlelo lawa, France a sungulile a mintirho ya ku navela a ku chunsa matiko lawa ma nga ha khinyaveziwa, leswi swi gameke hi ku va ku khululiwa matiko ku vumbiwa marepublika. Ku heleni ka malembe lawo, se a ku sungula a ku pfuleka mukhandlu wa ku va varhangeli va matiko ni mimfumo va lwela nchunseko. Ka tihosi leti ku humelelisiwa Modibo Keita wa khale ka Sudan wa France na Leopoldo Senghor wa Senegal. Varhangeri lava vambirhi va hisekele ngopfu swinene ku vumbiwa ka tiko la Mali lana va patseke matiko ya vona ma nga ha khinyaveziwa hi France. Matimu ma vula leswi swa ku mpatsano wa matiko lawa wu hete masiku matsongo hikuva hi xihantla swinene ku vonakile a ku lwisana ka matlhelo ha mambirhi hi leti ti yelaneke ni politika ni vukosi. Ku lwisana loko ku pfuxi madzolonga lani hi siku la 19 ka Mhawuri wa 1960 ku vonakeke a ku yavana ka Sudan Francais ku huweleliwa Republika du Mali. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzuke a ku yavanyisiwa ka Sudan ka tiko la France ku huweleliwa Republika la Mali. Nongonoko lowu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomáš Buruma ave mukhavuteli wa marito ni mimfumawulo.
0: Etuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Vindo ora já Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Kusungula xiyenge xa vuntlhanu xa mintirho ya emisoro provincial Maputo, namuntlha wa vunharhu hi le ka 19 ka agosto wa 2026. Mintirho ya hina ka xiyenge lexi ta fambisa leswi hi vintoraj lweyi hi fanele ku ba vunanga hi bya.

nzangu lo Maputo na Nyambane kama kungu ya ukosi la kuhluvukisa dzongeni ka tiko. Banku de Mosambiki atsimamisa mintirho ya ku dyondzisa hi ta ukosi ni cuma akuva ku vhikeliwa mahungu ndlela ka xitshungu. Ku engetela utivi la xitshungu mayelano ni lisima ni matirhela ya Banku de Mosambiki aku boheni ka minawu ya ku vhikela ukosi i ku navela kun'wani ka tidyondzo leti. Akuva ku hangalesiwa hi ku enela mahungu mayelana ku ni mhaka leyi, Banku de Mosambiki kusukela wa wunharhu lweyi a wu pfisa vakoli va mahungu va mintirho ya ku hambanahambana ya wupaluxi la mahungu a dorobeni la Lexinga xifundzankulu Niasa. Matirhela ya ku cincacinca ka timali, marhangelela ni matirhisela ya nkwama wa timali ta mfumo tinhlokomhaka ti dyondzisiwaku ka masiku mambirhi ntirho lowu wu nga ta teka. Mukombisi wa murhangeri wa Banku de Mosambiki a dorobeni ra Lexinga Karlit Zwambiri a nyimela ku va lava va wupfisiwaku va ve ni wutlharhi la ku yenela akuva va tluleta van'wani leswaku swi vhikela ku jikisiwa ka mahungu manene. Bandla la Frelimo li nyimela ku va mapartidu ya ta politika ya matiko ya vundzamano ma rhambiweke ma tluleta wutlharhi li hlengelaku ka ndhokadhokisano wa ku kuma tindlela ta ku chunseka hi ta wukosi ku fambeni ka nhlengeletano ya wuchumi na kan'we ya swirho swa bandla leli yi sungulaku hi wavuntlhanu a dorobeni la Ximoyo. Munyikeli wa mahungu ya Frelimo Pedro Ngilich a vuli leswaku ku hlengela ka mintlhangano ni mapartidu ma hlengeleke ka ku lwela nchuseko wa tiko swi fanela ku pfula mukhandlo wa ku cincana ka mavonela mayelano ni ku helisa vusweti kun'we ni ku hlohlotela nhluvuko. Na ku endleka leswo, dzana ni munhu wa makume ni ntlhanu wa vadelegado va xifundzankulu Sofala va tshikile xifundzankulu lexiya wa wunharhu lweyi va kongoma Ximoyo. Liendzo li sukelile dorobeni la Beira lana va lelelaneke kona ni vakhuzeli va partidu leli. Loko a vulavula nkarhini wa kona, Primeiro Secretário wa xifundzankulu Sofala Luiz Nyanzozo a vuli leswaku hlengeletano leyi yi ni lisima i nga li ntsena ka bandla la Frelimo kambe tikweni hinkwalo. Loko a ya mahlweni a vuli leswaku ka nhlengeletano leyi ku ta bohiwa minawu yi nga ta tsutsumisa nhluvuko ka swiyenge hinkwaswo na a seketela leswaku bandla li fanela ku twa mavonelo ya xitshungu akuva li hlamula hi lana xivilelaku hi kona. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Nhlayo ya vanhu va luzeke vutomi hikwalaho ka ku tsekatseka ka misava tikweni la Colombia yi tlakukile ku ya fika 314. Tanihi ku hlaya ka muti wa ku lumukela ni ku tsutsumela timhangu tikweni leliya, van'wani va kusuhi ni 300 va nyamalalile. Ku tlula 134 wa magidi ya miminti yi khumbiwile, yin'wani ya 4 wa magidi yi dilekile. Ta matshamala ya nkama. Vaxivi va matshamala ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 30 graus centigrados, ku landzela Kilimani na Mpula na Pemba ni 28, Ncayincayi, Inyambani, Vilankulu na Beira 27, Maputsu na Ximoyo 26, hi Ugamu Lexinga ni 23 graus centigrados. Hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi Emissora Provincial de Maputo, man'wani ma ta va Mpfhukeni. Minkarhi ya ntoloveto.

Maranzo wa mwengisete wa Radio Mozambique. Hako yozela nkarlo kunene sunaka mentiro ya hina ya buashishi musha shitiko shadzonga. Mentiro le itafamba kana wena kuyafika nsimbi ya Mayanoit. Kasi mafambela ya hina kabusiku ledwi atava alilawa. Inkari wa 21 na 10 minutu jitakutisela anshashametu. Kumbeti nhloko maka ta nlongoloko wa mahungu ya vusiku shimu sha dzonga katiku. Kasi hinkari wa 21 na 30 minutes itata hitaku tlantlela ati nzimaleti kunene itaku fikisela katona shangati nhloko maka ni mangwani mahungu. 22 zora jitawa hii kufikisela maungu ya vusiku ya shitikusha dzonga. Inkari wa 22 jina 10 minutu shitata ni unangajwa kwa ambana ambana. Na hekongo makansimbi ya 23 zora la ingata tlelevu ya na maungu ya vusiku. Kasi 23 na 30 minutos eta kongoma le antena nasional kuba ya kufikisela nongonoko journal da noite ay vula nongonoko ultimo journal nongonoko loko ni nonga tava we pfalela mintiro le hi sunguna ka kongari khale kumbe mintiro le hi sunguna ka ishimu sha dzonga katiko hikuyo zela ntsa kongopfu swinene muinkiseto ku randzeke ku navelela mathomo na makateko. Vuyingiseti byinene ka mintirho ya xitiko xa dzonga leyi hi sungunaka hi nkarhi lowu. Loyi a nga ta ku pangalataka kumba ku pangalataka nkarhi lowu i Belarmina Nyantumbu. Ka u vonelela michini ku kumeka Frederico Mabunda. Ximbirana lexi muyingiseti wa ku rhandzeka xi ku navelela vuyingiseti byinene, nakona hi navela leswaku hi nga va hi swi kota a ku va hi pangalatana hi tindlela tinene. Kuya fika makumu laha kunene hi tivekiseleke ku va hi ta famba ku ya fika kona. Kasike nkarhi lowu hi ta ku rhamba ku va swin'we hi yingisa kumbe hi kuma leswi i nga tinhlokomhaka ta mahungu ya vusiku bya namuntlha.

ya mahlweni mo excite ku ve ku fikisela mintirho ya vuhaxi ya vusiku bya namuntlha na nkarhi lowu kunene hi ta va ku fikisela longoloko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga.

0: murandzi wa muyingiseti ave nongoloko wa mahungu ya dzonga ka tiko mawaku loko ma fikile hi tindlela tinene atikweni la Mozambique le ka 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.